0: kankara manyino ndalle munyi sosomini ntininku itibara kadin kakatu nkaw kadin kakatu gaw musi ne terebate gajan kule terebate nyogali nyogali nyogali nyogali nyogali samba nyogali nyogali nyogali samba nyogali nyogali nyogali
1: ndagamka.